90-х і 2000-х. Мелодія FM. You can't touch this. You can't touch this.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over mine. Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Машка у ліжко на Мелодія FM.
1: Джоан Ролінг – несподівана вакансія. Евертрі Кресент – це була серпаста вуличка з розташованими півколом будиночками 30-х років з верандами, від якої було рукою подати до головного майдану Пекфорда. У будинку під номером 36, що його орендували чи не найдовше від усіх інших на цій вуличці, сиділа, підпершись подушками і попиваючи принесений чоловіком чай, Шерлі Мелісон. Відображення, яке вона бачила у дзеркальних дверцятах вбудованої шафи, було розмите. Частково тому, що вона була без окулярів, а частково завдяки м'якому світлу, яке струменіло у кімнату крізь розмальовані трояндами штори. Її блідорожеве обличчя з ямочками, обрамлене коротким сріблястим волоссям, здавалося у цьому лагідному і млистому світлі мало не ангельським. У спальні ледве вистачало місця, щоб розмістити в ній односпальне ліжко Шерлі і двоспальне Говарда. Говардів матрац, що й досі зберігав відбиток його масивного тіла, зараз був порожній. З душової долинало м'яке шелестіння води, а Шерлі сиділа навпроти свого відображення, смакуючи новину, що й досі здавалася ефемерною, мов бризки шампанського. Баррі Фербразер помер. Конав, згас. Жодна інша подія державної ваги, жодна війна, фінансова криза, теракт. Ніщо не могло вселити у Шерлі цей трепет, пробудити цю пожадливу цікавість і спонукати до таких гарячкових роздумів, що поглинули її зараз до останку. Вона ненавиділа Баррі Фербразера. Шерлі була завжди як одне ціле зі своїм чоловіком в усьому, що стосувалося їхніх приятелів і ворогів, але тут їхні погляди не зовсім збігалися. Говард інколи зізнавався, що його потішав цей низенький бородань, який так завзято протистояв йому за тими довгими подряпаними столами у Пекфордській парафіяльній залі. А от для Шерлі не було жодної різниці між політичними уподобаннями і персональними. Баррі чинив опір Говарду у найголовнішій місії його життя. І цього було достатньо, щоб Баррі Фербразер став її лютим ворогом. Відданість чоловікові була головною, але не єдиною причиною цієї жагучої антипатії. Шерлі інстинктивно сприймала людей лише в одному вимірі, як та собака, яку натаскали винюхувати наркотики. Вона була постійно налаштована на викриття поблажливої зверхності, ознаки якої давно вже запримітила у ставленні Баррі Фербразера та його дружків до інших членів місцевої ради. Ну що ж, сьогодні їхній зарозумілості було завдано нищівного удару. Раптова Фербразерова смерть лише поглибила давнє переконання Шерлі, що попри усю самовпевненість його самого та його апологетів, він належав до нижчої і слабшої касти, ніж її чоловік, який у додаток до всіх інших своїх чеснот спромігся 7 років тому вижити після серцевого нападу. Шерлі ніколи ані на мить не припускала, що її Говард може померти, навіть коли він лежав на операційному столі. Вона це стверджувала і пізніше, коли друзі й сусіди раділи чудодійному порятунку. «Я завжди знала, що він виплутається», – відповіла Шерлі спокійно і незворушно. Ніколи в цьому не сумнівалася. І ось він був тут, живий і здоровий, а Фербразер лежав у морзі, так як воно і мало бути.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Like a crazy.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. На

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря у межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із плюсом. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря у межах 22-24 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отакої.
2: Що таке?
1: В'їзд до ЄС для українців стане платним. От, є нові правила, але є й винятки. Давай обговоримо, Люся.
0: Цікаве до кави. Піснянка
2: шоу. Щось якийсь ви ньюс-презентер поганий, отой, що новини розказує. Ану, поясни, заплутав взагалі. Чекай, у нас же ж...
1: Безвіз. Оце збережеться.
2: Береш і їдеш.
1: Ні, так не вийде. Дивись, наприкінці 2026 року, поточного, українцям доведеться оформлювати електронний дозвіл для поїздок до країн ЄС.
2: Угу.
1: Це... За великим рахунком, просто додаткова формальність. Але документ цей буде коштувати 20 євро. Да?
2: Угу.
1: Це приблизно 1000 гривень.
2: І а як цей дозвіл називається?
1: Називається ETIAS.
2: А це типу абревіатура, так?
1: Абревіатура, так, абсолютно вірно. От, коротше, треба все це оформити, і тоді ти заїжджаєш. Термін дії 3 роки. Тобто ти раз на 3 роки, щоб заїхати в ЄС, платиш оці 20 євро.
2: Ага.
1: І все.
2: У нас же ж безвіз діє з понад 140 країнами.
1: Да.
2: Там же ж Молдова. Молдова, Чорногорія, і Албанія,
1: молодець,
2: і
1: Люся.
2: Франція,
1: ой,
2: і Іспанія. Пригадала.
1: Таке відчуття, що продовжується Євробачення. Ти перелічуєш країни, які беруть очі.
2: Ні, тоді має бути так. Албанія!
1: Да. О, дивись, коротше, раз на 3 роки платиш ці гроші, 20 євро.
2: Ну, ETIAS. Ага.
1: Да, сплачуєш онлайн. Хто буде звільнений від сплати?
2: Оце, а будуть такі?
1: Да. Діти та молодь до 18 років. Люди похилого віку старші за 70 років, тобто треба або виглядати молодше свого віку, або значно старше.
2: Андрюш, мені здається,
1: це,
2: що ми
1: хочете...
2: туди ближче до старшеньких.
1: Я погоджуюсь з тобою.
2: Да.
1: От, також будуть звільнені від сплати цих 20 євро громадяни країн ЄС,
2: ну,
1: члени їхніх сімей та особи з чинними візами. Коротше, пояснюю.
2: Почекайте.
1: Що?
2: Це ж у родичі треба в Євросоюзі.
1: Родичі, да. Ти скажеш, я родичка, я їду до... чоловіка,
2: ага,
1: в Румунію,
2: наприклад.
1: От і все, і поїхали.
2: До Влада Цепіша, наприклад, до Дракули.
1: Прекрасно. Да. Коротше, як працюватиме система? Заявка подається онлайн за кілька хвилин, і після схвалення дозвіл зберігатиметься у базі даних прикордонників.
2: От
1: така історія. Єдине, що раз на 3 роки, це що доведеться мені тепер, якщо я їду, да, і сплатив, чек зберігати? 3 роки. А мені дружина каже, ти чеки вигорають, ти сфотографуй його. Да, ну, да, як от сказати, що я платив? Тільки чек.
2: Ну, я не знаю, Андрюш, мені здається, в тебе по твоєму обличчю буде видно, що ти платив ті 20 євро, ці 940 гривень, бо буде казати «Здрасте!»
1: Да.
2: Свої кремні заплатив.
1: Да, по скандальному виразу обличчя.
2: Ти можеш без чека.
1: Да, ну коротше, ви зрозуміли, не вийде так, що по типу, от як Люся, я їду в Грецію, і там, ну, мене спонсор, у мене нема грошей, доведеться все ж таки 1000 гривень на кордоні заплатити.
2: Не спонсора, коханий.
1: Раз на 3 роки. Ну хай так буде.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Андрюш, що тобі сказати? Давай будемо розбиратися. Секс для схуднення. Угу. Тренери, сексологи об'єдналися для того, щоб дослідити вже нарешті цю тему, бо багато міфів довкола неї. Скільки можна скинуть зайвих кілограм, коли сексишся? Говоримо.
2: Ну, будь ласка.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Ну, чув вже, да, таку історію, що, типу, секс може замінити тренування?
2: Ну, не те, що чув, щоправда, і не вживав, і не спробував, таке. Однак кажуть люди мудрі.
1: Що?
2: Що так може бути.
1: Да, кажуть. От як ти думаєш, скільки в середньому триває статевий акт?
2: У людей?
1: Може? У людей, Андрюш, у людей. Все як у людей.
2: Ну... 15 хвилин із прелюдією.
1: Ага, ну це ти прям дуже гарно зараз
2: підготувався, да?
1: Да. Диви, фахівці кажуть, що взагалі статевий акт здебільшого у більшості людей триває від 3 до 13 хвилин.
2: Угу.
1: От, якщо там 40 хвилин, дай Боже, ще більше, або дай Боже, більше. От, це марафонці, таких персон не дуже багато. Але, попри це, фахівці порахували і кажуть, що калорій спалюється не так багато, як би нам хотілося.
2: Серйозно?
1: Да, диви. Молоді чоловіки, якщо в середньому десь 8 хвилин займаються сексом, можуть спалити 4,2 кілокалорії за хвилинку.
2: Господи, там в снікерсі штук 500.
1: А я тобі кажу, жінки... 3,1. І порахували...
2: А, тобто ви жалієтеся, що ви ще й менше спалюєте калорій,
1: да,
2: під час любочів.
1: Так от, фахівці кажуть, що позбутися, бодай, 1 кілограма жиру знадобиться 276 таких сеансів.
2: І нічого не їсти між ними, да?
1: Да, по 8 хвилин в середньому. 276.
2: Угу.
1: Андрюша, придеться йти в спортзал?
2: І зараз якийсь мужчина каже, ні, ну так Астахову ще в сексі не відмовляли.
1: Да ладно.
2: Ні, ну зрозуміло,
1: ну,
2: що...
1: Що?
2: Що не підходить нам все
1: не
2: це?
1: Не підходить, але секс же ж не для того, Андрюша.
2: А для чого?
1: Для чого? Для ендорфінів, для щастя, щоб потім ховав, став і почухрав той самий спортзал, скидати ті зайві падлючі кілограми.
2: Король, а да, особливо після любощів так в спортзал хочеться, прям ти біжиш наткнений.
1: Мені хочеться в холодильник, не знаю, кому
2: ну,
1: як.
2: От, да, комусь на балкон там покурити. Да, коротше, але не в спортзал, це точно. Ну, ви зрозуміли, коротше, якщо хочете спалити калорії, це займайтеся спортом.
1: Займайтеся спортом.
2: А секс – це для задоволення.
1: Ну, от якось так.
2: Ох, ну, хоч тут нас не будуть примушувати, да, хлопці, працювати довгі години по типу для спалювання калорій.
1: А настрій?
2: Все, і настрій
1: від
2: добрий.
1: Від вас залежить наш настрій.
2: Коротше, по 3 хвилинки і спадки.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія ФМ. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
7: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. От, Андрюша, обіцяла хороший фільм, правильно?
2: З Джорджем Клуні.
1: Джордж Клуні для нас, дівчатка, і Кетрін Зета-Джонс для вас, хлопчики.
2: А якщо нам подобається теж Джордж Клуні?
1: Та будь ласка. Ну, а може комусь подобається Кетрін Зета-Джонс теж? Тут, слухайте, давайте не будемо мислити стереотипно. Дві зірки зійшлися, так. Джордж Клуні та Кетрін Зета-Джонс, і знялися в стрічці, яка називається «Нестерпна жорстокість».
2: О, яка назва.
1: А це назва
2: про, про аб'юз, да?
1: Романтична кримінальна комедія. А чого ти звієшся?
2: Жанр.
1: А що ти думаєш, там де романтика, там і кримінал?
2: Ну.
1: От, де кримінал, там і романтика. Розказую. Цікаво?
2: Дуже цікаво, будь ласка.
1: Диви, ну назва, да, «Нестерпна жорстокість». А от наповнення цікаве. Сюжет докручується довкола адвоката. Його звуть Майлз Мессі.
2: Мессі? Прізвище,
1: як тобі? Да, Мессі.
2: А є от там Кріштіану Роналду?
1: Нема.
2: Нема, окей.
1: Ні.
2: Отже, цей Мессі.
1: Цей Мессі, він спеціалізується на розлученнях. Ви знаєш, такий зубастий класний дядько, який захищає багатих клієнтів. Є жінки, акули, які полюють на чоловіків з тостим гаманцем, да. Так от цей Майлз, він знає, як вирахувати цих дівчат.
2: А жінки бувають багаті, що по типу тільки вони заробляють, а він при них, от якийсь мужчина.
1: Ой-ой-ой. Але він знає, як вирахувати цих дівчат.
2: А жінки бувають багаті, що по типу тільки вони заробляють, а він при них, от якийсь мужчина.
1: Ой-ой-ой. Але тобі має бути 21, Андрій.

0: претендує на цю жінку, яка хоче виманити гроші. Жінка ця каже: здрасте, я з ним одружилася, значить, маю повне право. От,
1: і навпіл, там, навпіл майно будемо, так?
0: Розберемося там. Тут велика кількість, знаєш, таких перипетій, маніпуляцій, обманів і фліртушечки.
1: Ой, та я вгадаю, потім вони такі вирішують, а може ми цього багатія вб'ємо нафіг, правильно? І я гроші поділимо?
0: Я не буду розказувати, але тут прикольно, що тут і сарказм, і романтика, і абсурд, і гумор, і, як я вже сказала, і кримінальчик, от, ну і світ багатих шлюбних контрактів. Хоч подивитися.
1: Да, ну, може, може потім, ну, якось повчитися, чому? Ти ж теж на собі хрест не став. Може, теж когось багатія знайдеш?
0: Угу.
1: А чому ні?
0: Та добре, окей, Андрюш, слухай,
1: якщо нас зараз слухають олігархи, дуже класний варіант. До адвоката звертатися не буде, але це не точно. Як фільм називається ще раз?
0: Нестерпна жорстокість з Джорджем Клуні та Кетрін Зета-Джонс 2003 року.
1: Подивимось.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря у межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із плюсом. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря у межах 22-24 із плюсом.
2: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на «Тавер Медіа». Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Як тобі новина, я б сказав би, сенсація в нашому шоу-бізнесі. Співак Віталій Лобач, позашлюбний син Віктора Павліка.
2: Шо?
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Так, а ну чекай, чекай, Віталік Лобач. Улюбленець теж жіночок.
1: Да.
2: Як це позашлюбний син Віктора Павліка?
1: Везу свою принцесу.
2: Да? А ти що, я взагалі хвилююсь.
1: Дивись, що сталося? Віталій Лобач в тіктоці записав своє виконання пісні «Ні обіцянок, ні пробачень».
2: «Ні обіцянок, ні пробачень».
1: Да. Ага. Да, да, да. І у коментарях оцінили не лише вокал Віталія Лобача,
2: Да-да-да.
1: А й зовнішність. І багато хто написав в коментарях в тіктоці, що дуже схожий із Віктором Павліком.
2: Я дуже перепрошую. От я вриваюся одразу, безпрецедентно, в твою цю розмову.
1: Чому?
2: Андрюш, ну давай будемо чесними. Ну Віталік Лобач, він вищий мене, в півтори голови, 1.90 м, і Франкович, от під грудачок мені якраз. Віктор Франкович, вибачте, будуть всі знати, що ми трошки мірялися.
1: А гени бувають різними. Ну, не Геннадії, а гени, які передаються. Так що це
2: ну,
1: не
2: ладно,
1: по,
2: окей,
1: це не показник.
2: Згодна. У мене у мами 1.65 м, а я 1.78 м.
1: От, бачиш?
2: Ок.
1: От,
2: далі,
1: значить, це прокоментували. Наступне відео записує Катерина Реп'яхова, дружина Віктора Павліка. Угу. І коментує цю ситуацію. І
2: Катя, що каже?
1: Катя, каже на відео. Віталій Лобач, позашлюбний син Віктора Павліка. Гукає Віктора Павліка,
2: да?
1: Щоб він або спростував, або підтвердив на відео. І Віктор Павлік з посмішкою каже, так, це правда, Віталій Лобач, мій позашлюбний син. Значить, дивись, що тут, які є, з обережністю, мені здається, такі заяви треба робити. По-перше, уявиш, якщо це правда, і вони намагалися це приховати довгий час, да? А тут суспільство розсекретило, і Віктор Павлік з Віталієм Лобачем, ну, будемо робити вигляд, що це прикол.
2: Звісно.
1: Слухай, а якщо це правда, то виходить, що Катерина Реп'яхова буде тещею для Алевтини, дружини Віталія Лобача, яка знімається в усіх його кліпах.
2: І що?
1: Ну, просто уяви. Наступна новина. Катерина Реп'яхова, теща Алевтини Лобач.
2: Слухай, ну що ти вже так накручуєш?
1: Хочу.
2: Хочеться йому.
1: Слухай.
2: Вигадує історії всілякі.
1: І Віктор, Віталій Лобач тепер може сміливо на концертах співати не тільки свої пісні, а й пісні Віктора Павліка зі словами «Мені папа дозволив». Правильно? От, а ти?
2: Я переживаю за реального сина Віктора Павліка. У нього ж їх два, якщо я взагалі
1: так.
2: Не помиляюся. От сильно переймаюсь, що це брат ще один з'явився. От старшенький уже ж давно Франковича пісні співає. То доведеться тепер ще й ділитися.
1: А я все це за Віталіка Лобача переживаю. Знаєш
2: що?
1: Чому? Тому що в якийсь момент, коли він буде на концерті співати пісні папи, да? А Віктор Франкович позвонить, скаже, значить, альо, Віталік, слухай мене сюди. Або ти припиняєш, або я тобі дам ременя, як тато. Ну, подивимось, так. Якщо серйозно, пожартували.
2: Ну, тіктоки жартують, нормально. От, я б теж би до когось би затисалася. Ладно.
1: Вона вже набирає Віктора Павліка на телефон, каже, що донька.
2: Франкович, я дзвоню.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракт тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Слухай.
8: Що слухай?
7: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
11: What I gotta do to make you love me?
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: Життя.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок.
2: Добрий ранок, Андрій.
1: Люсі в Фейсбуці якийсь дядько постукав в друзі.
2: Ну, не дуже дядько. Я потім придивилась, зрозуміла, що не дядько, молодий.
1: Це однокласник твій, так?
2: Да, мій однокласник Вовка. Ми з ним сиділи колись за одною партою, і він... погано він навчався. От, він мене списував. Да, я йому давала списувати. Конечно.
1: Подобався тобі чи що?
2: У нього папа був депутат. Андрюша.
1: Нормально.
2: Да.
1: Слухай, розумію тебе. Ну, взагалі, якщо пішла така п'янка, розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
2: Ну, 100% якась прикольна історія знайдеться. Поділіться на Viber або на WhatsApp. Нагадуємо номер 067-009-0952.
1: Ну і традиційно в соцмережах Мелодія FM шукайте тему Facebook Threads і залишайте коментарі. Коротше, ще раз добрий ранок, 7.55, рівно о 8-й новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Восьма година, от Астахов, ти обіцяв людям новини. От ти обіцяв, а Юрій Лисенко, нашому ведучому новин, відуватися через тебе.
4: Дякую, що Юра прийшов, тож слухаємо свіжий випуск.
2: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники вкотре атакували Україну шахедами. По Харку ворог ударив на світанку. Пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Щонайменше троє людей дістали поранення. На Одещині в Ізмаїльському районі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. На Дніпропетровщині російські війська ударили по Кривому Рогу. Пошкоджено кілька будинків. Щонайменше одна людина дістала поранення. Також вибухи лунали у Запорізькій і Сумській областях. Далі про підтримку. Протягом тижня майже 14 тисяч працівників аварійних бригад, які відновлювали інфраструктуру після російських обстрілів, отримують додаткові виплати за березень. Це буде фінальна виплата. Майже 800 мільйонів гривень спрямував уряд на доплати енергетикам, комунальникам і залізничникам. За кожен місяць протягом січня-березня працівники отримали на руки додатково по 20 тисяч гривень. Тепер про підготовку. Перші патрульні поліцейські завершили навчання на полігоні після теракту у Києві. Поліцейські вдосконалювали навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів, які мають бойовий досвід. У МВС повідомили, такі тренування стануть обов'язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим діяти в екстремальних умовах. Далі нагадування цьогорічним вступникам. Іще є час, щоб виправити помилки у реєстраційних документах на додаткову сесію національного мультитесту. Зробити це можна до четверга, 21 травня. Хиби після обробки виявили у поданій інформації понад 2000 вступників. Основна сесія мультитесту – завтра. І наостанок співачка Лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися з Відня, де виступали на ювілейному 70-му Євробаченні. До Києва доправив потяг, на пероні музикантів зустріли прихильники та репортери. Лелека прямо на пероні виконала пісню «Рідним», з якою на пісенному конкурсі зайняла 9-те місце. Наступного року Євробачення прийматиме болгарська Софія. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
2: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Юро, ти кажеш, у новинах Лелека приїхала з Євробачення.
5: Повернулася,
4: молодець, класне виконання. А я, знаєте, знаю, чому вона на пероні теж виконала пісню «Рідним», з якою вона виступала на Євробаченні.
3: Ну,
4: річ у тому, що от стоять на пероні репортери, і вони не розуміють, який вагон, знаєш, це плутанина, купа людей, і виходить, і вони такі, де Лелека, і там десь лунає «Віш'ю, рідним!»
3: Ну, то візьмеш?
4: Ну, вже не взяв, Люся, розумієш, чому справа.
3: Ага.
4: От, але я...
3: Тренуюсь. Я знаю, чую це кожен ранок. Люди добрі, ви б чули. Господи, з цією піснею вже замість будильника буде скоро звучати у мене щоранку в голові.
4: Лелека, будьте моїм, як це називається?
3: Натхненницею.
4: Це вже репетитором.
3: Репетитором. Це буде дорого, Андрюш, не вистачить грошей у вас в заначці.
4: Тоді розкажу просто про погоду.
2: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Давайте тільки без вокалу.
4: Добре. Тільки хотів співати.
3: Я тебе приструнюю.
4: 19 травня. Сьогодні волога погода збережеться по Україні. На заході та на півночі мінлива хмарність, короткочасний дощ і плюс 26 аж. Тобто тепло доволі. В центрі та на сході країни теж дощі з грозами і тепліше, ніж вчора, плюс 25. На півдні та в Криму мало хмарно, дощ і 24 з плюсом. У Києві сьогодні буде дощ чи ні?
3: Буде.
4: Парасольку ви взяли, пані?
3: Взяли.
4: От, і дощ буде. От тут така історія. Короткочасний. В день у столиці плюс 23. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
2: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. 19 травня астрологи називають світлим контактним днем. От, і взагалі кажуть, що нові знайомства можливі. Бо Венера, це, до речі, моя планета, переходить
2: вас.
1: У знак рака.
2: Угу.
1: От, що це означає? Буде потреба в емоційній близькості. Я от думаю, боже, рак, це ж мій бивший. Венера, на що це в одному реченні?
2: А я переживаю за овнів, вони вже чекають, коли розпочнеться гороскоп. Ну, давайте.
1: Давай.
0: Овен.
2: Доведеться що? Відстоювати свої межі і не брати на себе зайве.
1: Бачиш?
2: От і все.
1: No.
0: Телець.
1: День принесе приємні емоції, теплі розмови, несподівану підтримку.
2: А ми вітаємо тих тельців, хто сьогодні святкує день народження.
1: Вітаємо.
2: Бажаємо, щоб нормально подарували вам грошей на роботі, щоб вистачило не тільки заплатити за їжу.
1: Пухлий
2: на...
1: такий.
2: А?
1: Пухлий.
2: Хто?
1: Конверт.
2: А, я думав, ти вже лаєшся на мене.
1: Ні.
2: Добре.
0: Близнюки.
1: Шо?
2: Багато справ, багато так? змін планів, але ваша гнучкість допоможе все встигнути.
1: Да.
0: Рак.
1: Близнюки такі тягнуться, чуєш, на розтяжці.
2: Ти сказала, рак був колишній, бажаєш щось колишньому.
1: Дивись, зараз колишньому і просто хорошим людям. Колишньому, прислухайтесь до поради людей, яким довіряєте. Тепер решті, прислухайтесь до поради людей, яким довіряєте.
0: Лев.
2: Можливі суперечки та напруження. Отак, от через дрібниці, тому важливо не реагувати на все навколо занадто емоційно.
1: Ага.
0: Діва.
1: Хороший день.
2: Ой, дякую.
1: Щоб залишити минуле позаду, рухатись вперед, малюйте плани. Угу.
0: Терези.
2: Тобі і іншим Терезулям.
1: Що?
2: Довіряйте собі більше, ніж чужим порадам. Це,
1: добре.
2: Знаєш, як оці от банальні написи в інтернеті.
1: Cool girl я відкладу, дивитися не буду поради.
2: Добре.
0: Скорпіон.
1: Терпіння та уважність до деталей дадуть помітний результат. Скорпіончики, от сьогодні на цьому і концентруйтеся.
0: Стрілець.
2: Ну, якісь несподівані події.
1: Наскільки?
2: Приємні, кажуть зорі. Стрільці, це змінить ваші плани винятково на краще.
1: Та-та-та-та-та.
0: Козиріг.
1: Час зробити паузу, відпочити, зрозуміти, чого вам зараз бракує. Ви знаєте, так сісти в цю позу лотоса,
2: так.
1: Ну, наскільки це можливо. Подумати, порозкинуть мізками і зрозуміти, чого хочеться.
0: Водолій.
2: День швидких рішень. От швидко треба.
1: Це як?
2: Ну, от вирішили вдома залишитися. Вимикайте телефон і сидіть, дивіться серіали.
1: Да,
2: а ще день активного спілкування та нових ідей.
1: Угу.
2: Отакий день.
0: Риби.
1: Рибулечки мої, ой, мої квіточки.
2: Красотулечки.
1: Хороші. На перший план вийдуть, нарешті, стабільність, сім'я та плани на майбутнє.
2: Угу. Ну, непоганий гороскоп, в принципі, такий, да, стандартний. Нічого зайвого, а все нормальне. Добрий ранок, 8.10.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Астахов, таке несеться.
2: Наскільки, ой?
1: Та капець. Тут тренди, тренди весни, літа. І дуже неочікувано.
2: Про одяг йдеться?
1: Про одяг, да. Буду говорити, який аксесуар, який ми зазвичай звикли бачити у себе вдома,
2: так.
1: Супер-мега-трендовий зараз. От зверху на сукню напнуть можна.
2: Угу. Так що
1: про
2: це?
1: Що мова буде? І ти розкажу за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
7: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії. запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.17, отже, обіцяла розповісти про супер-мега-модний тренд.
2: Угу.
0: От просто писк, крик, виск моди. Розказуй.
2: Ну, будь ласочка.
1: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. Причому ти казала, що це є у кожній оселі, у кожній квартирі.
0: Ну, майже у кожній. От.
2: В штору треба загорнутися і йти на роботу, чи що?
0: Ну, що ти одразу так? Ні, шуруйте на кухню.
2: Скатертина?
0: Дивіться на гвіздочок, і там ви побачите не рушник, ні. А що? Фартух!
2: Ти серйозно?
0: Да.
2: Почекайте.
0: Андрюх, слухай. Фахівці, модники, французи, італійці об'єдналися і кажуть, фартух дуже зараз популярний. Це просто тренд 2026.
2: Угу.
0: Нічого більше з кухнею він спільного не має. Ну, принаймні, в тому вигляді, в якому ми звикли його бачити. Цього сезону він опиняється в шафі поруч з сукнями, наприклад, угу. Дівчата. Він повноцінний елемент, який претендує на роль головного героя образу. Фартушки модні, тобто... мережевні. І не тільки. Ага. От. Ідея дуже провокативна, майже така трошечки абсурдна, але найсміливіші цілком можуть надягнути і будуть модничати.
2: По-перше, тобі зараз подзвонять з реклами «Банжур», пригадуєте, це «Мужчини на голе тіло», да, фартуки, що каже?
0: Почекайте, сказав слово «Мужчини на голе тіло», я вже це, і не можу спинитися.
2: І ці люди з реклами скажуть тобі голосом Кучми, та це вже було, розумієш, в чому справа.
0: Ну це ж не на голе тіло, Андрюш.
2: Ну це проблема, розумієш? Хоча навіть не на голе тіло, от якась жінка, ну, поспішає на роботу, а вдома треба якісь сирники зробити, uh-huh. там, дитині, чоловіку, uh-huh. і вона забула зняти фартух. І можна сказати, що це модно. І чоловікам простіше. Вони розуміють, що якщо вона йде в фартуху, то вона вміє готувати, а це цінується найбільше.
0: Ой, так. Та, звичайно, більше ж нема чого у нас оцінити. Тільки наші кулінарні здібності. Безсовісний ти, Андрій.
2: Просто
0: таке щось кажеш.
2: Вибачте, просто їсти хочу. Ну, якщо що, дівчата, uh-huh. забули зняти фартух, не переживайте. Це зараз модно. Добрий раночок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Андрюша, я не знаю, звичайно, як там з фартухом. Я тебе щось в слюнявчику тільки що уявила. Чесно кажучи. Ладно, дуже інша історія.
2: Ну, це смішно, це інша мода буде. Да, це ми так зазирнули в наступний сезон.
0: От. Слухай, я про свого однокласника Вовку хочу розказати. В Фейсбуці постукав до мене в друзі.
2: А ти скажи, що ти не впізнала, що дядька думала.
0: Ну, не впізнала, думаю, що це дядька. Потім догадаю, що це ж Вова, з яким ми сиділи за одної парти. І думаю, боже, як ми добре сиділи з ним. Ну, скільки це в нас років було відсидки? Років 3 ми сиділи. От, і що, я давала йому списувати.
2: Да, бо тато був депутатом.
0: Ну, ладно.
2: Да, продовжую історію. Окей, розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою. Написати можна у Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Угу.
2: Або знайти тему у наших соцмережах Мелодія FM і відкоментувати Facebook або Threads.
1: Реклама.
3: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Не ховай очей, не ховай очей.
1: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.31. Андрюша, кіберполіція каже, шахраї активізувалися в інтернеті.
2: Угу.
1: Капець. Нагадали нам правила, як не попастись на їхній гачок.
2: Давайте обговоримо це.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Ти так це сказав, що хочеться додати. На порядок денний сьогодні виноситься 5 правил для безпечних покупок в інтернеті від кіберполіції.
2: Ага, я просто думав, що от пана Пустовойтенка, колишній прем'єр-міністр України, віддав шахраям 7 мільйонів гривень. Нещодавно, намагаючись довести, що він не купує шахеди для російської армії. Бо типу гроші на перевірку дайте.
1: А-а-а.
2: Він потім звернувся до органів, виявилося, що це шахраї.
1: А ти що?
2: Да. Але ми про інше, про покупки в інтернеті, да?
1: Да, для нас, для смертних, розказую звичних. Найпоширеніші випадки шахрайства, по-перше, нагадує кіберполіція, кажуть, що попастись можна. По-перше, коли видають звичайні підробки під брендові речі.
2: Ага.
1: От, перш за все, можуть вкрасти дані карток покупця, якщо форму для розрахунків онлайн прийшлють. Помниш, у тебе було таке
2: була
1: щось?
2: Була така історія, от, що мене, перейшов я якимось чином не на справжній OLX, а на фейковий сайт OLX, який зроблено шахраями, mm-hmm, просто один в один.
1: От. До речі, кіберполіція каже, що сайти-копії теж дуже популярна серед шахраїв, mm-hmm, тема, і можна теж залишити свої дані, і все. Потім, передплату можна заплатити і нічого не отримати, замовлення може тобі просто не надіслати. От. Тому, по-перше, після плату робимо. Ну, ти зрозумів, да?
2: Я зрозумів.
1: Оформили товар, приїхала, заплатили.
2: Заплатили. Або є така штука, от там, в тому, що OLX безпечна покупка, тобто так, гроші на карту тобі крапнуть тільки, ага, тоді, коли, наприклад, людина прийняла товар, угу, а потім вони в такому, як в хмарі, висять.
1: Вони в підвішеному стані. От, ще важливо, що оплачувати в інтернеті покупки потрібно банківською карткою, на якій небагато грошей. От, а краще завести віртуальну карточку для, ага, цієї справи. От закинув там, треба тобі там 500 гривень витратити. От тих 500 поклав і їх витрачаєш. Бо якщо ти будеш сплачувати зі своєї карточки, то можуть затирати всі гроші, навіть ті, які називаються кредитними.
2: Да, угу. Ну це жах, звісно. Ну, єдине, що от я від себе хочу сказати, коли вам вас просять для того, щоб по типу сайт підтвердити, от як в мене OLX просив мене, отой фейковий, відправити гроші,
1: да,
2: щоб я продемонстрував, що гроші в мене є, і потім пообіцяли повернути гроші на картку, коли вони будуть верифіковані, уяви.
1: Боже, це так все складно.
2: От, і я на цьому етапі засумнівався, по типу, кому я зараз буду гроші відправляти, і все.
1: Тобто, в жодному разі не повідомляють суму, які є на карточках, оці CVV-коди та пін-коди, це все ваша приватна інформація.
2: Власність.
1: Да, в жодному разі ніяким покупцям це все не видавати. Якщо сумніваєтесь, звертайтесь, шановні батьки, до дітей, діти підкажуть, що там до чого. Бо мене мама іноді сама розібратися не може.
2: Ну, бачиш, коротше, не попадайтеся шахраям, так, хай все буде гаразд. Якщо забудете поради від Люсі, можете їх, коли вам зручно, переслухати на сайті melodyfm.ua.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Треба було в кінці сказати мої любі цьом-цьом, ну от якось так підтримку.
2: Ні, це вже, ні, ну це вже зайве так. От зрання, стрес для людей не треба.
1: Дякую.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні тепліше, ніж вчора. Вчора в середньому було по Україні 22 градуси
1: так,
2: тепла,
1: так,
2: а сьогодні 25.
1: Угу.
2: Тепла погода, проте волога, збережеться і скрізь по Україні короткочасні дощі з грозами. Київ не виняток у цій картинці, плюс 24, плюс 26 денна температура у столиці, подекуди дощитиме.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:37, Астахов каже, що я дуже прохавана була ще в школі. Ну як ти таке можеш сказати? От на мене, на святу людину, от глянь на мене.
2: А люди зараз підтвердять, наші слухачі, дивіться, вона сиділа за Вовчиком, однокласником, за однією партою, і давала йому списувати винятково через те, що у Вови тато був депутатом.
1: Да ладно, у Вови просто був хороший костюм спортивний, він в ньому постійно ходив.
2: Да, от красивий хлопчик. Да. Ти бачила, що гроші є в родині. А розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
1: Астахова, ти з ким сидів, до речі?
2: Слухай, ну, мене постійно пересаджували до дівчат, а я волів сидіти із своїми друзями-хлопцями. Угу. Я пригадую, що останнє, коли вже тата викликали в школу, ми грали в карти в буру на уроці історії. Я перепрошую.
1: Ясно. Коротше, дівчатками ти почав цікавитися пізніше.
2: Людмила Олексіївна, вибачте.
1: В школі.
2: Та почекайте. Хочу у керівника класного перепрошувати. Вибачте, що ми в буру грали.
1: Галя сповідається. Ладно.
2: Я ще й гроші програв.
1: Андрій, розкажіть ви, люди, про однокласників, з якими сиділи з однією партою сьогодні. Просимо, і Таня пише. То був кращий рік шкільного життя. Юра смішив мене з першого до останнього уроку. Потім нас пересадили. І я заздрила тій, що сіла з ним.
2: Він її... Бачите, от в школі... В школі у хлопців цінується почуття гумору, а потім тільки бабки, щоб ми давали гроші.
1: Що ти вигадуєш?
2: Ну як? Яке почуття гумору? Хай він буде смурний, але з грошима. Ну визнай це.
1: Ні, не визнаю. Поїхали далі. Треба, щоб і гроші були, ще й почуття гумору. Що ти нам навішуєш?
2: Наталочка, пише Олексій. Сидів з Наталочкою за однією партою. Досі подобається. Де вона, не знаю. Так можна в Фейсбуці не знайти зараз. Ну, постукайте її в двері. Може, вона чекає.
1: Я виявляю.
2: На ваш дзвінок.
1: Оксанка каже, кума. Ми з нею сиділи з одною партою. І каже, одного разу мене викликали до дошки українська література.
2: Так.
1: І на запитання, куди поїхав відомий письменник, каже, я очима шукала підказку, ну в куми.
2: Так.
1: І кума губами прошепотіла, цитую, в дупу. Після цього все! Ну, розумієш?
2: Ого.
1: Ксю, я не знаю, ну кума вас, що додати? Крута жінка.
2: Справжня кумася. Розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою. Написати можна вайбер, ватсап 067-009-0952 або залишити коментар у наших соцмережах Мелодія ФМ, Фейсбуці або в Трец.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, в США набуває новий шалений тренд – екстрасенси для…
1: Для кого?
2: Для кого? За 5 хвилин розкажу.
0: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк».

0: Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в язнах відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У США новий шалений тренд – екстрасенси для тварин. Стривожені власники масово несуть сотні доларів шарлатанам, щоб дізнатися, чи не образився на них кіт після відпустки і чи подобається собаці новий корм.
2: Чуєш, Андрюша, а Луні, до речі, подобається, як ти її вичесуєш?
1: Це якщо що,
2: може,
1: моя собачка.
2: Може, вона себе погано почуває того, що ти її смикаєш
1: занадто. На сеанс запросити,
2: так? Я можу вас запросити на сеанс, у мене зв'язок з твоєю Луною.
1: Я не сумніваюся.
2: У мене Луна в п'ятому домі гороскопу.
1: У мене у самого Сатурн там, де треба, так що я сам дізнаюся. Анекдот пригадую, жінка приходить до ворожки, каже: «Слухайте, а пам'ятаєте, було у вас 5 років тому? Ви ще нагадали мені багатого чоловіка та 5 дітей». Ну, а ворожка: «Звісно, пам'ятаю. Ну, от я хочу дізнатися, а чоловік у мене колись буде?»
2: Та-да. Ти знаєш, Андрюш, я вже давно зрозуміла, що виражити от по руці дуже просто.
1: Серйозно?
2: Звісно. От диви. Подивись на свою долоню.
1: Ага.
2: Якщо бачиш на ній гроші, то все добре. А якщо не бачиш?
1: Цікава ви ворожка, пані. А я взагалі нещодавно хотів сходити до екстрасенса.
2: І що?
1: Але щось засумнівався в його можливостях, передумав, і тут приходить сповіщення в Viber, ну і дарма. Буває таке. Добрий ранок, 8.49.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
5: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
0: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, у нас є два квитки на концерт гурту «Скрябін» у супроводі оркестру, між іншим. А і концерт вже сьогодні ввечері у Києві в МЦКМ «Жовтневий палац».
2: Да, у вас є прекрасна нагода взяти і виграти ці квитки. Треба зіграти з нами в півхвилини слави. Реєструйтеся, пишіть фразу «Хочу грати» і надсилайте вже на Viber або ж на WhatsApp 067-009-0952.
1: Не зволікайте, вигравайте квитки на дуже класну подію. Ще раз добрий ранок, скоро новини за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
2: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про навколишнє. На Житомирщині ліквідували масштабну пожежу у Поліському заповіднику, з якою боролися 12 днів. Горіло на площі 500 гектарів. До гасіння залучили рятувальників та працівників лісового господарства і вогнеборців із Рівненської області. Деякі ділянки лісових кварталів, охоплених вогнем, були заміновані. Це ускладнювало проведення робіт з гасіння. Для розмінування території залучались піротехніки. Далі про безпеку. У прифронтових регіонах уже захистили понад 1100 кілометрів логістичних маршрутів від дронів. Темпи будівництва антидронового захисту доріг удвічі зросли порівняно з 2025 роком. Нині роботи з відновлення доріг тривають у 5 областях. Уже відновлено понад 60 кілометрів доріг. Зокрема, завершено 3 ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках. Тепер про справи Гаманцеві. Гроші з Нацкешбеку треба витратити до 30 червня. В іншому разі вони повернуться в бюджет. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Їх також треба використати до 30 червня. А травневий кешбек прийде всередині липня. Накопичені кошти можна витратити на комуналку, ліки, книги, поштові послуги або донати на ЗСУ. Далі про тихе полювання. Тепла травнева погода з нетривалими дощами дає перші грибні плоди. Весняними трофеями вже хваляться грибники з Прикарпаття, Львівщини та Закарпаття. Але нагадують, травневі білі більш вірогідно знайти у букових лісах, але не варто сподіватися на рясний врожай. У травні в українських лісах збирати можна, зокрема, зморшки та маслюки. Трапляються у цей період також дощовики, гливи і сироїшки. І наостанок, перехожий випадково потрапив на тиждень моди у Сіднеї і став найяскравішим учасником подіуму. Австралієць просто йшов на пляж покупатися, але саме в цей момент там проходив фешн-показ. Чоловік не одразу зрозумів, що відбувається, помахав у камери, зробив проходку разом із моделями та спокійно пішов далі плавати. Відео вже набрало понад 15 мільйонів переглядів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Сезон грибів, кажеш, Юра, да?
1: Так,
3: я не знав, що тихе полювання називається, оце, ну, по типу, похід по гриби.
1: Ну, тихенько собі йдеш, головне не з ким не перегукуватися, щоб не привертати увагу інших конкурентів.
3: Ну, да,
4: от це
3: да,
4: ми
3: да,
4: так це з дівчатами в барі, коли сидимо, стріляємо очима по мужиках.
3: Тихе
4: головне
3: полювання.
4: Тихенько це робити, щоб решта конкуренток не помітила, що хтось є вартісний.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, декілька слів про погоду. Сьогодні і на хлопців полювати доволі, ну, непогана погода, да, можна влаштувати конкурс мокрих маєк. Тому що волога погода, дощитиме скрізь.
4: Андрій, давай ми про ці всі особливості зараз не будемо.
3: Добре.
4: Розкажіть нам прогноз погоди.
3: Грибів буде багато. Дощитиме по Україні сьогодні скрізь, короткочасні дощі з грозами і доволі тепло, плюс 25. Київ не виняток, теж дощі у столиці, похмура погода і тепло, 25 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.07. Астахов, якби ми з тобою сиділи за одною партою, уявляєш, що було б це? От в школі ми з тобою сидимо за однією партою. Та ви почувались би з тобою.
2: Да.
1: Слухай, так ми з тобою і зараз сидимо за одною партою.
2: Та отож бо, тільки навпроти, да, така от дивна парта. Ну ми сьогодні взагалі пригадуємо однокласників. Розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
1: А, да.
2: Я завжди сидів в школі один. Женя.
1: Як стовпчик. Казала б наша класний Хто? Керівник.
2: Це 100% десь на останній парті. Один.
1: До чого це?
2: А, да.
1: Може, на першій ніхто більше не хотів.
2: А може і так, да. До речі. Ну, вчителька посадила би на першу. Як це? Ці пустоти.
1: Щоб
2: це
1: було видно, да, все?
2: Ну, звісно.
1: Гера каже, сидів за однією партою з дівчинкою, яка мені подобалася. Угу. До 6 класу вона в мене списувала. Каже, а коли я попросив списати, вона від мене пересіла.
2: Ну, бачиш.
1: Ой. Усьому, ну,
2: бува. Пише Каріша. У 7 класі я перейшла до нової школи і познайомилася з дівчинкою. Мені дуже хотілося з нею подружитися, ага. Але її найкраща подруга була налаштована проти мене.
1: Ага.
2: Приблизно через місяць ми несподівано... Господи, яка Санта-Барбара. Приблизно через місяць ми несподівано почали спілкуватися саме з тією подругою, яка була налаштована.
1: Вийшло, що вона відбила подругу, так?
2: Так, і з часом ми стали найкращими подругами. Сіли за одну парту, разом проходили різні ситуації.
1: Ух ти!
2: Ти думаєш, коли закінчиться повідомлення?
1: Ну, а це і все. Що там?
2: Інколи сварилися, бачиш?
1: Ні, ну то вогонь, слухай, ну це дружба шкільна, вона потім може тривати дуже-дуже довго. Десь до класу 11-го. Світлана пише, я сиділа в 10-11 класі з Катюхою. Школу ми закінчили 29 років тому. Зараз вона моя кума, і ми працюємо в одній компанії. Привіт, Харків! Привіт, школі 97! Випуск 97-го року! Отак Світлана пише.
2: Ну, класно. Пише Юра.
1: Шо?
2: Сидів зі мною в школі хуліган головний, кікбоксер Валерій.
1: І що?
2: Я йому давав списувати, а він мене захищав.
1: Слухай, ну це нормальне вкладення таке на майбутнє. З особисто охоронною людина в школу ходила.
2: Окей, розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
1: Треба, щоб ви нам написали. Ну, будь ласка, на Viber чи на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, тему опубліковану в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook та Threads. Під нею залишайте коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну і слухайте, хто сьогодні ввечері на концерт? Гурт Скрябін у супроводі оркестру у Києві ввечері в МЦКМ «Жовтневий». Суперподія. І виграти два квитки можна уже хвилин за 10. Пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янець».

0: традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Ілюся Клендукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: А підведуся до нашої гри, як Альона Альона під час коментування Євробачення у віршованій формі до артистів. А зараз будемо в ігри грати, квитки на концерт вигравати.
2: Пів хвилини слави.
1: І з нами грає Ярослав Ван Лав.
3: О, нічого собі.
1: Сьогодні ми з тобою, Астахов, щось роздаємо. Дивись, сьогодні за квитки на концерт, на гурт «Скрябін», який відбудеться у Жовтневому палаці, от вже ввечері, буде Ярослав сьогодні зі мною грати. Ярослав з Києва, і він, щоб ти розумів, бог комплектування будівельних об'єктів.
3: Ой, як це?
1: Спитай у людей.
3: Ярослав, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
3: Ви десь поруч із Зевсом там, да, чи що?
4: Ні, не Зевсом, але стараюся допомагати людям.
3: Я зрозумів.
4: Будівельних матеріалів.
1: Ясно. Якщо тобі щось треба буде підремонтувати, ну Ярослав є в нас.
3: Ну добре.
1: Все серйозно.
3: Ярослав, скажіть, будь ласка, а от ми сьогодні пригадуємо людей, з якими ми за однією партою сиділи, а ви з ким сиділи за однією партою в школі?
4: Ой, я сидів, з другом, з Тарасом.
3: Ага.
4: Ми разом грали в футбол і так до сих пір спілкуємося. Він, до речі, зараз в Збройних силах України.
3: Привіт і величезне дякуємо Тарасу. Я сподіваюся, ви грали футбол не тільки поза класом, а й в класі іноді, да, трошки?
4: Да, це бувало.
3: Папірець там зробили, м'ячики грають.
1: В школі Ярослава досі пам'ятають з Тарасом.
3: Так, дивіться, є у нас два квитки на концерт гурту «Скрябін» у супроводі оркестру. Сьогодні ввечері в Києві, в МЦКМ «Жовтневий». Зможете перемогти Люсю, квитки ваші, ви готові?
4: Так.
3: Люся.
1: Ярослав, я буду пручатися, але буду сильно за вас вболівати.
4: Я буду наполегливо.
3: Правила прості. Я задаю тему, ви по черзі на цю тему накидуєте слова. За ким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає, забирає квитки
1: починаю
3: на концерт.
1: Починаю я, так?
3: Да, починати буде Люся. Гурт «Скрябін» у супроводі оркестру. Тому тема – музичні інструменти. Поїхали.
1: Скрипка.
4: Гітара.
1: Маракаси.
4: Барабан.
1: Піаніно.
4: Бубн.
3: Клас.
1: Гобой.
4: Сопілка.
1: Дримба.
4: Цимбали.
1: Ай!
3: Що?
1: Забула все. Так, що в нас там ще є струнні?
3: Піаніно було. Навіть дримба була.
1: Допоможи.
3: Ні, не допоможу. Ярослав перемагає.
4: Балалайка.
3: Балалайка, вже нам не треба. Ми зневажаємо балалайку, і не будемо її називати.
1: Я придула.
3: І без неї перемогли.
1: Я придула. Я думаю, що мені треба негайно оновити знання по музичних інструментах, тому хочу зараз звернутися до Чіва, до співака. Сказати, Влад, візьми мене з собою в концертний тур. Хух.
3: Зрозуміло.
1: Треба вивчити.
3: Так, з Люсою зрозуміло. Вона чекає на дзвінок Чіва. Ярослав, вийдете на концерт гурту «Скрябін» у супроводі оркестру.
4: Дякую, дуже задоволений. Дякую вам.
3: Привіти ваші, кому летять? Давайте парочку.
4: Привіти летять Збройним силам України, звичайно, дай Бог.
3: Так.
4: Це було добре, хлопців. І вітаю всіх, хто мене знає, моїй сім'ї, батькам вам привіт і однокласникам всім. І всім.
3: Да, дякуємо, Ярославе.
1: Супер.
3: Да, будьте на лінії 9:20. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ні, Астахов, солодко зіграли, погодься, да?
3: До чого це ти?
1: Ні до чого. Далі будемо говорити про солоденьке, про ціни на полуницю. Кусь-кусь, чи в принципі вже нормально?
3: А я, до речі, проводив, давно вже на полуниці сиджу.
1: На полуницях сидиш.
3: Да, ти розумієш, де ж є дещо сказати. Обговоримо за 5 хвилин.
2: Реклама.
5: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank?
0: Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат виступає. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30, і зараз на правах реклами розкажемо. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозова Хрещатик? А? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – це відбірний пломбір Хрещатик в хрусткому вафельному стаканчику.
2: Обирайте свій смак. Дивіться, класичний білий, да. Шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозово-хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Шоу. Ну і від одного солоденько-смачненького до іншого солоденько-смачненького. Нарешті в Україні дещо здешевшала полуниця. Да, промоніторили ціни експерти і кажуть, що на третину здешевшала нарешті полуниця, вирощена саме в українських теплицях. Про ці ягоди йде мова. Можна знайти в середньому за 180-220 гривень за кіло.
2: Експерт, я тут теж є.
1: Здешевшало на 40-80 гривень в середньому.
2: Да, значить, купував я 2 тижні тому по 280. У нас була полуниця, тиждень тому 190.
1: Ну, так було, звичайно, по повній ціні кусь-кусь.
2: Да, ну...
1: Це для малого ж, да?
2: Ну, зазвичай. Зазвичай для малого, але коли вдома є цукерки, він віддає перевагу цукеркам, і полуниця переходить до тата. Коротше, прикол.
1: Що?
2: Не прикол, а от те, що от мої спостереження.
1: Да.
2: Я в декількох точках купував полуницю.
1: Кажи.
2: Найсмачніша закарпатська зараз.
1: Да?
2: Одеська трошки, ну, не дотягує.
1: Шкутильгає
2: по солодкому смаку, така більш кисленька. І ще таке спостереження, що менша, то смачніше, то солодше. Може, так завжди було, але от цього року ці величезні такі красиві полуниці менш солодкі, ніж дрібні.
1: Я не можу зрозуміти, що нам робить крупним полуницям. Що це значить менш солодкі, Андрюша?
2: Ну, трошки почекай.
1: З характером. Давай скажемо чесно, з характером.
2: Хтось любить таке.
1: А хтось таке любить, цукром присипав і вперед. У Києві, до речі, от я кажу, 180 гривень за кіло, у Львові, кажуть, буде дорожче. Там чомусь 250, хоча от до Закарпаття ж поближче буде.
2: От так, от,
1: не знаю. В середньому коштує 200 гривень за кіло, тому якщо вам сьогодні буде якийсь продавець підморгувати і казати... Ідіть сюди на полуничку. От, придивіться на ціну, і якщо що, кажіть, ага, по радіо сказали, вже койде є по 180, а може ще й менше.
2: Я пригадую, в 90-ті, ну це, мабуть, такі перші були, от на роботу в Європу їздили на полуницю, да?
1: В Польщу,
2: в Німеччину навіть їздили.
1: Так.
2: І в мене у друга був старший брат, і він нам з Німеччини привіз полуницю.
1: Да.
2: Цілих 6 дисків. Дуже. Але це зовсім інша історія.
1: Андрій!
2: Добрий ранок, 9:33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Ну, було так.
1: Я не можу з тебе.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні волога і тепла погода по Україні. Грозові дощі скрізь, але короткочасні. Температура в середньому по країні 26 тепла. Київ не виняток. Доволі тепло і короткочасні дощі у столиці. Плюс 25, плюс 27.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Люди.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Нашу Люсю тут дядька налякав в Фейсбуці. Постукав в друзі. Володимир. Вона дивиться. А, так це ж її однокласник. Правильно?
2: Вовка.
1: Вовка, у якого тато був депутатом, тому ти йому давала списувати.
2: Ну, не тільки було тому таке? Я йому давала списувати. Але може і... Ну, ладно, все. Та слухай, то вже минуле... На що нам це згадувати, Андрюша? От, ми людей, давай, запитуємо. Розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою. Угу. Наталочка каже, сиділа з Андрієм. І мені доводилось завжди робити два варіанти контрольних робіт.
1: Не за Стаховим хоч.
2: Ну, от, Наташа, якщо з цим... То я вас дуже розумію, тому що робота ж тримається винятково на мені. Правильно, Астахов?
1: Правильно. Бачиш, ти мені навіть прописала слово «правильно» в сценарії. Я відповів. Вірунька пише. Дівчина Віта.
2: Да.
1: Ми були дві трендичихи. Нам постійно ці вчителі робили зауваження за балачки. Угу. Гарно дружили, ми ще разом завжди співали на всіх шкільних заходах. Зараз підтримуємо зв'язок.
2: Прикольно.
1: Так от, Віта, якщо ти це читаєш, це втретє, привіт тобі. Може, Віта це чує?
2: От, Вітуся, чуйте, будь ласка. У Світлани величезне повідомлення, каже, що сиділа за партою з найгарнішим хлопцем, так дівчата вважали. Угу. І в першому класі це було дуже романтично, каже, бо заходили, несли гарненький червоний лаковий портфель. Ну, хлопці, да, я розумію, що, можливо, це однокласник. І, каже, свою дружбу ми принесли крізь роки. Тепер куми легкої служби, Ігор, пише Світланка.
1: О.
2: От, і всім давала списувати, стояла черга з зошитом у Світланки.
1: Нічого собі. А зараз наступне повідомлення про заздрість. Зрозумію, я як людина більш доросла і досвідчена, звукорежисер Сергій, а не ти як молодняк. От мені просто цікаво.
2: Кажи.
1: Тільки чесно, ну. Зрозумієш? Пише Серега.
2: Ну.
1: Сергій, заздрив однокласнику, угу. З яким сидів за однією партою, тому що в нього був олівець, кахінор. Так, що... Чесно, не про що вам кахінор.
2: Абсолютно. Про олівець кахінор я тільки подумала про олівець каял для очей. Дівчата зараз зрозуміють.
1: О, бачиш, а тепер для мене іноземний. Коротше, кахінор це вважалося, це чеський бренд, якщо я не помиляюсь. Олівці от у нас були такі, от, ну вони ну, радянські такі, ну дебелі, ну ніякі.
2: Дерев'яні.
1: У порівнянні з кахінором. Це було просто супер.
2: Ну дякую, бачите? Андрюша, за комплімент. Зробив.
1: Да.
2: Сьогодні ранок мені.
1: Як там жінок? Чи олівці називаються оці?
2: Каял.
1: Каяк?
2: Каял. Не коньяк, а каял.
1: Окей. Розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
2: Будь ласка, поділіться спогадами, повідомленнями, приколюхами. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
1: Ну і традиційно у соцмережах група Мелодія FM, Facebook, Threads, там залишайте коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся тут все переймалася через Сергія Реброва, колишнього тренера збірної України.
2: Звичайно, я навіть про себе казала, Ребрушечка моя, куди ж ти, що ж ти?
1: Куди? А тут нового тренера збірної призначили.
2: Хорошенький.
1: Італієць.
2: Ой!
1: Обговоримо за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі та позиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204 40 40.

0: 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, новий головний тренер збірної України з футболу – італієць Андреа Мальдера.
2: Боже, як звучить.
1: Да.
2: Ну і що, за скільки його купили? Чи їх не купують?
1: В сенсі.
2: Тренерів не купують?
1: Його неможливо купити.
2: Чекай, футболістів купують,
1: його
2: тренерів
1: запросили
2: ні?
1: На роботу.
2: Це да. Запрошено.
1: Мужчина.
2: По любові.
1: Народився вчора, день народження був, до речі.
2: Ти що, серйозно?
1: 18 травня 1971 року.
2: Телець.
1: Да. Влаштовує вас? Мужчині, зараз порахую, 55 років.
2: Ну, нормально.
1: Да.
2: Чудово.
1: Працював помічником Андрія Шевченка, коли Шевченко був тренером, а зараз Шевченко ж голова Федерації футболу України.
2: Угу.
1: І мені здається, він вирішив, що типу він Андрій, успішний футболіст,
2: да,
1: і тренер. Думаю, треба якогось Андрія або хоча б
2: Андрея
1: запросити. Угу. Я думаю, ну хто є? Андре Тан, модельєр.
2: Угу. Андрей Астахов, радіоведучий.
1: Так, ти взагалі тільки про футбол балакає, не шарить. Угу. Ну, треба Андрея Мальдеру.
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Отак от, Люся.
2: Да.
1: Андрея Мальдера. Взагалі, це добре, що італійці, але все ж таки, який різний у нас менталітет з італійцями.
2: Що?
1: В італійців п'яно означає тихо, а у нас повністю навпаки.
3: Розумієш?
2: Ну так, дуже гучно. Ваша дружина скаржиться, що в неї болить голова? Є патентований засіб. Спробуйте прикласти їй до чола нові італійські чобітки. Працює безвідмовно.
1: У мене питання, а хто Люсі дав отой диск «Найкращі жарти клубу «Золотий гусак» 95-го року», скажіть, будь ласка. Жінка летить в Італію у відрядження, чоловік проводжає і каже, слухай, привези мені з Італії італійку. Ну, таке, знаєш, жартома. От, закінчується відрядження, жінка повертається додому, чоловік зустрічає, такий, ну що, кохана, як поїздка? Вона каже, добре, а мій подарунок, каже. Вона, який? Ну, італійка. Вона каже, та я зробила все, що змогла, залишилося тільки почекати 9 місяців, щоб дізнатися, дівчинка чи хлопчик.
2: Ну да, сюрприз.
1: Добрий ранок, 9:51.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама. Маро.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні. Зараз в столиці прозвучав сигнал повітряної тривоги. Ви там теж будьте уважними, обережними. Стежте, що у вас відбувається, якщо що, ходіть в укриття. От, до речі, про ситуацію, про наслідки російських ударів знає наш ведучий новин Юра Лисенко. Про це і не тільки. Далі у випуску новин.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про наслідки російських ударів. Через дроновий наліт на Покотилівку поблизу Харкова загинула одна людина, троє дістали поранення, зокрема одна дитина, пошкоджені житлові будинки. Крім того, Дніпропетровщину ворог понад 20 разів атакував з артилерії та безпілотниками. Поранені дістали двоє людей. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура та приватні будинки. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 209 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 180 із них. Далі про бавовну на Росії. Дрони атакували Ярославль. За повідомленнями, безпілотники влучили у місцевий нафтопереробний завод. Це один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, посідаючи четверте місце за обсягами переробки. Тепер попередження від синоптиків. Сьогодні по всій країні, за виключенням заходу, грозові дощі. У центрі та на півдні місцями ймовірні сильні вітри, а також град. У гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди краще оминати старі розлогі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Держстат відновив опитування селянських домогосподарств після чотирирічної перерви. До вибірки увійшли понад 20 тисяч фермерів у 20 регіонах. Такі дані потрібні для підрахунку обсягів аграрного виробництва, продажів і середніх цін на продукцію. Адже фермерські господарства виробляють близько третини всієї сільгоспродукції країни. І наостанок, у найвідомішому лелечому гнізді подвійне поповнення. У гнізді зіркової пари Одарки та Грицика, які мешкають у Національному природному парку Пирятинський, вилупилося двійко пташенят. Першого малюка назвали Лельовичем, а другого – Махаон. Науковці очікують, що незабаром з'явиться ще троє пташенят. Минулого року знаменита пара лелек успішно поставила на крило трьох пташенят. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У найбільш популярних лелек поповнення
2: цього року перші, так.
1: Да, перші. Ану-ка, скажіть мені, будь ласка, зараз будемо тестувати наших ведучих Юру і Люсю. Як правильно називається українською мовою дитина лелеки? Лелеча чи леля?
3: Ну, мені подобається леля. Я тобі чесно
1: красиво
3: скажу.
1: Красиво так, да, леля?
3: Да, мені подобається леля. Ага, Юра. Та, хай буде. Та Яночка ще пісню співала. Лелю, лелю.
1: Да, Юра,
2: лелеча, напевно.
1: Лелеча.
3: Алеча.
1: О, да, це перевірочне слово. А знаєте, як правильно? Я сам здивувався. Лелеченя. А?
3: І що?
1: Ну, будете знати, що, господи, не треба на мене так дивитися.
3: У собачки хто? Цуценя. У котика ж хто?
1: Кошеня. От.
2: А ну, у коней хто?
1: У коня.
3: 100%.
1: Ну, тепер я трошки програв. Давайте на погоду. Ну що ви починаєте?
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Чуєш, а у коней хто, жеребченята?
1: А почекайте.
3: Чи як правильно? А ну загуглили. Добре, що Юра Лисенко
1: пішов. Жереб'я.
3: А, ну слава Богу, що не чув, що ми не знаємо. Хух, давай про погоду.
1: Про погоду. Сьогодні по всій Україні гарна погода. 25 градусів тепла в середньому на термометрах. Ну да. І дощитиме. Дощі з грозами скрізь по країні. Теплу і дощову погоду обіцяють і в Києві. Дощ короткочасний і плюс 25.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Так, ну що, за 5 хвилин будемо говорити про важливе.
3: Про що?
2: Як зберегти стосунки, коли у обох шалене навантаження.
3: Ой, Боже!
2: Поради психологів. Угу. Дуже скоро

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Психологи, вони тривожаться за нас. Кажуть, що багато розлучень через шалене навантаження, а не через зради когось з партнерів.
2: А, ну тобто всі трошечки залюблені на роботі, да. Втомлені, і не вистачає цього коннекту.
1: Саме
2: ой.
1: Тому просто зараз, як зберегти стосунки, коли у обох шалене навантаження.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Три опори нам допоможуть в цьому.
2: В чому саме, ще раз?
1: Зберегти стосунки, коли у обох шалене навантаження.
2: No.
1: Я просто розумію, що важко зосередитися на тому, що каже співведучий, коли переписуєшся на сайті знайомств паралельно. Перше, що може допомогти...
2: Я на тебе зараз дивлюся і подумки плюю тобі в карму.
1: Тепер да. Перше, що допоможе зберегти стосунки, коли обох шалене навантаження,
2: кажи.
1: Це маленькі ритуали. Маленькі ритуали – велика опора.
2: Наприклад?
1: 5 хвилин після роботи. Обійми.
2: Ну,
1: хоча б 5 хвилин під час робочого дня коротке повідомлення «Думаю про тебе», «Люблю тебе», «Кохаю тебе», а може навіть «Хочу тебе».
2: Можна притулитися так от дівчатка, коли
1: до
2: прийде
1: кого?
2: З роботи до своєї половини, притулитися.
1: Да.
2: От, і так от лягти на плечико і обережненько на вушко сказати «Киця, коли зарплата буде?»
1: От, бачите?
2: Дуже романтично. Диви, який милий ритуал маленький.
1: Маленький милий ритуал. Саме це формує відчуття безпеки і зв'язку. Ну,
2: звичайно.
1: Розібралися.
2: Ну, гроші аби кому не даси.
1: Друга опора, яка допоможе нам зберегти стосунки, коли шалене навантаження, говоріть мовою потреб і вразливості.
2: Наприклад?
1: Замість «ти вічно на роботі», наприклад, може сказати людина, яка замахана вдома.
2: Да, «ти вічно на роботі», ну.
1: В декретній відпустці, наприклад.
2: То що?
1: А треба сказати по-іншому. Тобто фраза «ти вічно на роботі» звинувачує. Треба сказати «мені самотньо, коли тебе немає».
2: А якщо я скажу «мені самотньо, коли тебе нема»? Погано звучить? Треба тут трошечки меду додати в голос.
1: Ну, наприклад, сказати «мені самотньо, коли тебе немає, я не знаю, чим годувати дитину, ми вже не можемо їсти хот-доги».
2: Андрю, якось мова потреб і вразливості у нас погано виходить. Що там третє?
1: Третя опора – захистіть проведений разом час.
2: Це як?
1: Один вечір на місяць, щонайменше, кажуть психологи, треба, щоб він був недоторканим, без телефонів. Складаємо телефони в якийсь пакет.
2: Я би запитати, хто має бути недоторканим?
1: Недоторканий вечір, час ваш.
2: А, ти про вечір. Да. Я думаю, так протягом місяця не чіпаємо.
1: Про справи не можна говорити. Дітей кудись треба відправити до якоїсь бабусі. Просто ви вдвох. Може, якийсь номер зняти треба.
2: Цирковий чи що? На відео? Щоб потім згадувати? Які ми були молоді й дурні?
1: Ну, може і таке, а може і номер в готелі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Залишилось знайти бабусю, якій можна сплавити дитину. От.
2: Я уявляю, по сусідах люди пішли, кажуть, тьоть Галь, а можете малих наших 3 взяти до себе? Нам треба вечір влаштувати, Астахов сказав, і цирковий номер зняти.
1: Я все дитинство у бабушки Клави килим роздивлявся у сусідки. Так що, в принципі, і наші діти подивляться. Являться килимок у бабусі. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, окей.
2: Ой, звісно.
1: З ритуалами для стосунків ми зрозуміло, розібралися. Да, тепер треба подивитися взагалі, як планувати день. Є поради від астрологів.
2: Давай.
1: До них за 5 хвилин.
0: Реклама. Вечір!
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. У мене сусід іноді каже, я, каже, без пляшечки пива нічого робити не буду.
2: Ну,
1: в суботу вранці.
2: Та ти що?
1: А є люди, які не можуть нічого робити без гороскопу.
2: Є такі люди, так.
1: Ну, давайте поїхали, ну, пива немає, є гороскоп.
0: Овен.
2: Ой, доведеться відстоювати свої кордони, свої межі, не брати на себе зайве. Дорогі овни, от сьогодні цим і займіться.
0: Телець.
1: День принесе емоції приємні, будуть теплі розмови і взагалі окремі вітання тим овнам, хто святкує сьогодні днюху.
2: Тельці.
1: Ой, господи, тельцям.
2: Що ти овнів прив'язуєш? Овни вже давно виставились.
1: Я захвилювався, бо у тещі сьогодні день народження, я щойно пригадав.
2: Вітаємо вашу Ольгу.
1: Да.
2: Батькину.
1: Да, Ольга Юрівна.
2: Вибачте.
1: Вітаємо. Найкраща теща.
0: Близнюки.
1: У світі.
2: Молодець.
1: У мене є вірш навіть, ні, жартую.
2: Андрій, ну дома вже все зробиш, що ти? Близнюки, багато справ. Змін планів, але ж ваша гнучкість допоможе все встигнути.
0: Рак.
1: Прислухатися треба до порад людей, яким довіряєте.
2: Ага.
1: Ну, спочатку треба з'ясувати, що це за люди, яким довіряєш, а потім прислухатися. Нормально.
0: Ага. Лев.
2: Можливі суперечки, напруга якась.
1: Ой, ну нащо ти людям таке?
2: Через дрібниці, тому важливо не реагувати надто емоційно.
0: Діва.
1: А у нас у дів хороший день, щоб залишити минуле позаду і рухатися вперед.
2: Якийсь речитатив.
1: Нормально.
2: Ну.
0: Терези.
2: Довіряйте собі більше, ніж чужим порадам.
1: Теж непогано.
0: Скорпіон.
1: Треба дізнатися, де тримати жало скорпіонам.
2: Розмахують поки. Отак от, знаєш, як ключами водії таксі. Отак от скорпіони сьогодні жалом.
1: Ну, треба прибрати жало сьогодні. Терпіння і уважність до інших людей дадуть помітний результат.
2: О.
0: Стрілець.
2: Несподівані події або новини можуть змінити ваші плани на краще, тому тримайте такий орієнтир.
0: Козиріг.
2: Що?
1: Час зробити паузу. Знаєш, немов реклама, якогось, я не знаю, перекусу. Час зробити паузу, відпочити і зрозуміти, чого вам зараз бракує. Коротше, на роботу можна не йти, якщо що, козирог, якщо є така можливість.
0: Водолій.
2: День швидких рішень, активного спілкування, нових ідей. От уявляєш, у козирогів шефи водолії такі, о, ідея, козиріг не з'явився на роботу, бо Астахов дозволив, треба взяти когось нового.
0: Риби.
1: Так, рибулі, на перший план вийде стабільність, сім'я та плани на майбутнє.
2: Ну, дуже, хочу когось.
1: Так, дуже класний день, дійсно, риби. Ну, ви якось от сьогодні відокремилися.
2: Ага.
1: Дуже позитивний вам прогноз. Коротше, добрий ранок, працюємо далі. 10.21.
0: Вівсянка Шоу.
3: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Люся.
2: Що?
1: Я не знаю, яка от тестостеронова складова, неймовірний. Коротше, прийдуть до нас мужчини, високі, сильні,
2: кремезні.
1: Андрюша,
2: ну я ж стронгвумен, я все витримаю.
1: Коротше, стронгвумен і я чекаємо на стронгменів, які розкажуть про дуже важливий спортивний фестиваль вже за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, на правах реклами декілька слів, а ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик. Mm-hmm. Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику.
2: Вибирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Астахов каже: Люся, оце в тебе сьогодні буде потужний ранок. Навіть можна сказати стронг ранок.
1: Ну,
2: я кажу
1: не
2: те слово, коли такі мужчини поруч зі мною.
1: Да,
2: скажи, хто
1: розказує президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок та віце-президент Федерації стронгмена України Олександр Лашин. Сергій, Олександр, вітаємо вас.
3: Добрий ранок.
1: Так,
2: а ти помітив, що Сергій робить вигляд, що він мене не знає?
1: Опачки.
2: Сергій, а ми з вами знайомі, до речі, ми з вами перетиналися колись на зйомках, я журналістка працювала. От, можете зробити вигляд, що ви мене знаєте. Ану, кажіть, ага.
3: Люся.
2: О, ну, нарешті, слава Богу.
1: Да, коротше, будемо говорити про спортивний фестиваль, який називається Буковель Еліт Спортс Трофі. Серйозна назва. 29-31 травня в Буковелі. Сергій, Олександр, вам слово, що це буде за фестиваль, якщо так от...
3: Так, дякую. Ну, умовно кажучи, скорочено Буковель Еліт Спортс Трофі – це бест. І ми ставимо собі за мету зробити найкращий мультиспортивний фестиваль не тільки України, а й Європи. Тобто ми хочемо створити разом з нашим генеральним партнером і співорганізатором туристичним комплексом Буковель, створити новий бренд для Європи, це новий спортивний Давос, і зробити так, щоб Україна була спортивною столицею континенту. І для цього ми робимо максимум, і в цьому році ми починаємо цей шлях. Шлях почнеться з 29-31 травня в туристичному комплексі Буковель. Це буде більше 10 спортивних локацій, більше 2000 учасників. І родзинками нашого фестивалю будуть виступи, безумовно, світових зірок зі стронгмену, а також повноцінні міжнародні змагання для наших захисників-ветеранів. І про це розкаже Олександр.
4: Так, 29 травня у нас буде цілий день змагань ветеранів. До нас приїдуть ветерани з Сполучених Штатів Америки, Естонії.
1: А тобто як збірна буде Україна проти збірної там
4: Україна,
1: США?
4: Україна буде змагатись, це будуть міжнародні змагання.
1: Клас.
4: Близько 250 ветеранів буде, тому буде дуже круто і запрошуємо всіх підтримати наших ветеранів.
1: От якщо хтось хоче приєднатися, просто зараз, ще є час заявку, чи вже сформовані учасники, просто можна приїхати як глядач?
3: Ще до завтра, до 20 травня триває у нас прийом заявок і реєстрації для участі у спортивних дисциплінах. Їх дійсно більше 10, їх багато, так як стронгмени, ветерани, фітнес, бікіні,
1: опачки,
3: сапи, перегони на сапах і багато всього. Лицарські бої, коротше, буде дійсно дуже потужний, класний такий спортивний вікенд. Той, хто не встигне по якимось своїх причинах потрапити безпосередньо на фестиваль, можна подивитись пряму трансляцію. Вона буде 29, 30 і 31 на Мегого у вечірніх ефірних слотах.
1: Клас!
2: Я тільки хотіла запитати, де можна подивитися. Прикольно.
4: Так, і дуже важлива інформація для хейтерів. Ці змагання завдяки нашому фестивалю «Бест» ми передамо для Збройних сил України 3 локери, які коштують 10 мільйонів гривень. Це 3 мобільні СТО на базі L200 Mitsubishi, і вони після наших змагань поїдуть на передову допомагати нашим хлопцям боронити.
3: Тобто завдяки організації цього фестивалю, збору донатів і наших партнерів туристичного комплексу «Буковель» і благодійний фонд «Твій крок», ми змогли акумулювати ці 10 мільйонів для того, щоб по-справжньому вартісні такі призи надати нашим оборонцям.
1: Супер. Так, а є соцмережі, наприклад, підписатися, щоб спостерігати і де кинути заявку якраз, от ще є час. На сайті чи інстаграм?
3: Є сайт «Бестрофі», «Бест-трофі» і в інстаграмі «Бестрофі» також. Коротше кажучи, все, що «Бест», це ми. Це ми.
2: А що, Стахов, ти милишся чи що? В яких ти дисциплінах можеш показати? Як тільки витримати шалену жінку зранку, можеш. Ти будеш єдиний учасник. не
4: буде і пауерліфтинг, буде і гіри, будуть і
1: недооцінюєш.
3: З таким тренувальним завданням витримувати жінку зранку можна вже одразу на світову арену.
2: Ой, ну все.
1: Я знаю всі три базові вправи. Станова тяга, жимльожа і присідання. Повір мені.
2: Ладно.
3: Так що чекаємо.
1: Так, хлопці, підпишемося обов'язково, будемо спостерігати. З 29 по 31 ввечері на Мегого, якщо не потрапимо, будемо дивитися.
2: Да.
1: Ну і пару слів про творчі плани, якщо можна так
2: що
1: запитати.
2: Що у вас там намічається?
4: Ну, у нас намічається фестиваль Best, який ми маємо провести дуже гарно, так. Тому що у нас плани дуже такі великі, да, грандіозні. Ми хочемо, щоб цей фестиваль був ежегодний, і тому ми зробимо все для того, щоб було дуже гарно.
3: Взагалі, наша мета нашої федерації, ми ставимо перед собою, це укріплення ментального і фізичного здоров'я як наших захисників, так і в цілому цивільного населення, яке тримає опір в тилу і наближає нашу перемогу.
1: Да, ну супер, хай дійсно цей фестиваль перевершить всі ваші очікування, стане класним стартом подібних майбутніх фестивалів.
2: І щорічною традицією.
1: Супер, а може навіть частіше, ніж раз на рік. У нас в гостях були Сергій Конішок та Олександр Лашин, президент і віце-президент Федерації стронгмену України. Дякую, що завітали.
4: Дякуємо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням поза необхідністю та консультуйтеся з лікарем.
7: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Марія Стахов
1: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Ой, Боже, Астахов, не можу відійти. Ти знаєш, що я була на побаченні з Максом Барських?
2: О, Господи.
1: Ну, майже на побаченні, але зараз розкажу.
2: Ну, будь ласка.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: У мене таке відчуття, що я граю роль такої твоєї подружки, дурьохи таке. Ой, серйозно? Була з Максом Барським справжнім? Вау, подруга, розповідає.
1: Ну, Андрюш, ну не зовсім побачення, не собі нафантазувала.
2: А як, що?
1: От, вечір, зустріч, ну трошки пізніше, ніж після обіду, зустрілись ми всі у музеї Тараса Шевченка на презентацію «Макс Барських Open Air Fest». Знаєш, що це?
2: Почекайте. Це вже якимось шахрайством попахує. В сенсі опен-ейр в музеї. Ну, що це таке?
1: Ну, розказуй. Макс Барських, от якого чуєш на фоні, зараз співає. Алан Бадоєв, його продюсер, взагалі команда, зібрали пресу, друзів. О, для того, щоб розказати про фестиваль, ой, фестиваль, про тур величезний, який стартує.
2: В музеї була презентація
1: цього. От, там все таке в красивих тонах, синьо-білих. От, Макс надзвичайно красивий. Підходжу до нього, кажу: «Макс, давай сфоткаємося». А він каже такий: «Ну, давай». Я кажу: «Тільки слухай, якщо я красива не вийду». Він каже: «Боже, я все зроблю, щоб ти була красива». Я кажу: «Хорошо».
2: Макс Барських заради Люсі найняв спеціальну команду фільтровщиків і фотошоперів. Все заради тебе.
1: Сфоткались, все красиво, ну і найосновніше. Це буде шалений тур, каже Алан Бадоєв з Максом Барських. Протягом року вони планують проїхати до 20 міст України.
2: Так.
1: От, шаленим складом. Почнеться все з Києва, з льодового стадіону. І знаєш, в чому буде фішка?
2: Каже,
1: будуть нові технологічні рішення. І от якщо там артисти, наприклад, забабахали, ну, в палаці спорту одуренний концерт, потім їдуть по містам і так трошечки скромніше цю всю програму
2: показують. А, підрядчики
1: показують.
2: З міст, да? Хто там,
1: да,
2: що може
1: команда
2: знайти?
1: Команда зміниться, там підрядчики, все.
2: І ці, а ці що, сцену повезуть по містам України?
1: Вони сказали: «Сцену везем, артистів везем, Макса Барських, звісно, везем, всіх везем». І там, типу, на цій локації буде і поїсти можна буде, і потанцювати, і дітей десь залишить, щоб не заважали слухати дорослого дядю, який співає.
2: Да, коротше, скрізь круте шоу в будь-якому місті
1: ну,
2: України.
1: Пообіцяли, ну, пообіцяли, так. От, а знаєш, пригощали нас ще.
2: Там стоп пригощали.
1: Пироженками синіми такими. Ну, воно, я зуби ледь відмила.
2: Воно помітно. Ну, не зуби, а що ти щаслива, що солодкий ендорфін. Ну, навечері співав Макс Барських?
1: Не співав. Я чекала, що він буде співати. Та не знаю. Я так, знаєш, вже підморгую. Підійшла до організатора, кажу, що Макс ні. Він каже, ні. Я кажу, можу взяти мікрофон, можу сама заспівати. Але чомусь знову тут.
2: Да, вони сказали, вже двері зачиняються, не треба. А уяви, вони самі забули. Ну, така ейфорія, цей тур солодке. І такий Макс Барських сидить в гримерці. А що ж я забув? Я заспівати забув, я співак.
1: Це ж мене ця Люся з толку збила зі своїми фотками.
2: Да, вийшла, не вийшла. Ну, класно, чекаємо на тур. Максу Барських привіт.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
17: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті АТБ.com.
18: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
19: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ромова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 11 в Україні. Який акцент під час обстрілів роблять останнім часом російські терористи? Mm-hmm. Про це і не тільки про це далі у новинах. Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники третю добу поспіль атакують об'єкти Нафтогазу. Сьогодні зранку завдали ударів по інфраструктурі на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал евакуювали, постраждалих немає. Фахівці запевняють, жодних відключень чи обмежень газопостачання в Україні не буде. Далі про підтримку. Житомир отримав від німецького міста-побратима Дортмунда майже 14 тонн гуманітарної допомоги. Йдеться про енергетичне обладнання, зокрема сонячні електростанції і запчастини для підключення. Обласний центр також отримав медичне та реабілітаційне обладнання, а ще офісну техніку. Усю допомогу розподілять між комунальними підприємствами, медичними та соціальними закладами міста. Тепер про освіту. Учнів 4-х, 9-х та 11-х класів і наступного року хочуть звільнити від державної підсумкової атестації. Уряд вніс проєкт закону до парламенту. А ось з 2028-го ДПА повернеться для випускників 9-х класів. Вони обов'язково складатимуть українську мову, літературу та математику у формі тестів. Далі про хліб. Близько 4 мільйонів гектарів полів засіяли зерновими та зернобобовими наші аграрії, а це понад 60% від запланованих площ. Найбільше угідь зараз під кукурудзою, ячменем, горохом та пшеницею. Найшвидше зараз сіють землероби з Полтавщини, Кіровоградщини та Вінниччини. І наостанок, в Австралії папуги провернули пограбування століття. Житель невеликого містечка замовив піцу додому, але затримався дорогою і попросив кур'єра залишити коробку біля дверей. За цим спостерігали пернаті із сусіднього дерева. Коли кур'єр пішов геть, папуги відкрили коробку і з'їли піцу, не залишивши жодного шматка. Весь банкет потрапив на камеру спостереження. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Юро, ти у новинах розповідав, що папуги з'їли піцу, тобто кур'єр приніс, залишив біля дверей, поки...
3: Гаряченьку, смачненьку.
2: Да, поки хазяїн там йшов до цієї піци, папуги все провернули. У мене така історія була вдома. Замовили піцу,
4: No.
2: І мені дружина, те, що й малий, залишили мої шматочки.
4: Угу. Не бреше, будь здоровий.
2: Коротше, я перепрошую.
4: Так, правду що сказав, все добре. Так.
2: От.
4: Да.
2: І я такий вже у передчутті, що зараз я буду їсти, вже там всі лягли спати, я традиційно на ніч приходжу, а піци нема.
4: Ну.
2: І я думаю, ну ж як, це якось невдобно.
4: Не по-божому,
2: да? Будити людей, де моя піца. І потім я намагаюся зрозуміти, а де собачка, а вона собі там от під етажерку все це нанесла, сховано під пупік.
4: Андрюша, то вона дбає про твою стрункість фігури. О. От, да. Про твій, що там, холестерин.
2: Я теж себе і досі так заспокоюю.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні доволі тепла погода, вже з натяком на справжнє літо. А грозові дощі скрізь по Україні, проте в середньому 26 градусів із позначкою плюс.
4: Хочеться оце під дощем цілуватися. Ой, намокнуть.
2: Якщо
4: літо.
2: Люся цього хоче, я не можу втриматися.
4: Тому сьогодні і дощ, так? Да?
2: Тому сьогодні і дощ. Номер телефону Люсі 097 549.
4: Замовкни.
2: 549, 4 цифри, додумайте самі, хлопці. А ви все... Вівсянка шоу завтра о 8:00. Новий старт. Далі найкраща музика 90-х і нульових. До зустрічі завтра о 8:00. Па-па.
4: 22:43. Цьом-цьом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
6: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Ваша реклама подобається команді, але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Please forgive me, I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Ти ма промисла.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Гав-гав.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, де безпечно мережі лагодять. Енергетики закликають заощаджувати з 18 і до 22 години. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядають навіть на рівні оцінки ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Крім того, зі слів посадовцям, також не йдеться про обмеження виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 24 років. Щодо мобілізації жінок, це справа добровільна. Служба безпеки України затримала коригувальника російської воєнної розвідки, який наводив ворожі удари по Києву. Фігурант – охоронець одного зі столичних університетів. Чоловіка завербували через сестру, яка живе на Росії. Серед іншого, ворога цікавило влучання по енергетичних об'єктах. Коригувальник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про підтримку. Понад 19 тисяч військових і ветеранів і більше 23 тисяч переселенців звернулися минулого року до центрів життєстійкості. Такі дані Міністерства соціальної політики. Нині в Україні працюють 306 таких центрів. Там можна отримати першу психологічну допомогу, соціальний супровід і підтримку фахівців та спільноти. І на сам кінець найближчого четверга в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначить День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». До слова, напередодні у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки. Від студентської акції до світового масштабу. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: friend everywhere.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Love is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: салоном кондиціонери Нортіс.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
3: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
6: Коли брекети натирають – холісалгель.
7: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу. При застосуванні ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами запитаю. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний, білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
2: Реклама.
7: Мелодія.
2: Мелодія FM.
8: Атлантис.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще 17 поранено унаслідок атаки загарбників по центру Прилук на Чернігівщині. Росіяни поцілили балістикою по гіпермаркету будівельних матеріалів. Пошкоджено сусідні будівлі. У Чернігівській області також під ударами третю добу поспіль об'єкти Нафтогазу. Далі про підтримку. Майже 14 тисяч ремонтників, які працювали над відновленням пошкодженого унаслідок російських атак, цього тижня отримують премії за березень. Виплата буде фінальною, повідомили урядовці. Сума, нагадую, 20 тисяч гривень. Січень та лютий перед енергетиками, газовиками, комунальниками та залізничниками закрили повністю. І про порятунок. Завдяки поліцейському гелікоптерові у Києві врятували 17-річного хлопця. Із Вінниці до столиці для нього доправили донорське серце. Максим з Рівненщини мав вроджену ваду. Ще малюком йому робили операцію. Проте останнім часом стан підлітка погіршився, і лікарі дійшли висновку, врятувати може тільки трансплантація. І донор знайшовся. Операція була успішною, нині хлопець одужує. Тепер про наші ліси. Їх вирощуватимуть не тільки для України, а й на продаж за кордон. Щороку лісове насінництво до бюджету може приносити до 7 мільйонів євро, кажуть у Мінекономіки. Мета лісівників – вийти зі своїм матеріалом на ринки ЄС. І наостанок у Чернівцях презентували книгу про історію заснування Дня вишиванки. У четвер, 21 травня, виповниться 20 років. Захід вела засновниця Леся Воронюк разом із іншими організаторами. Саме завдяки їй тоді ж та студентці місцевого вишу виникла ідея вбиратися і святкувати. А потім задум підхопили по всій країні і за кордоном.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама. Вечір!
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Доброго ранку, кохана!
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Не є лікарським засобом, перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
14: Юра, ти от щойно розказував про те, що наші полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. Ага. Я думаю, ти даремно це розказав. Знаєш чому? Тому що Андрій Астахов, от я по очах бачу просто, трошки аж сльози виступили. Ти пригадав той костюм, в який ти не влажиш, да, біжевий. Минулого року влазив, а цього року вже ні.
15: Не застібає, да. Котику треба трошки менше їсти.
16: Сметанки.
15: Да, менше їсти сметанки. Ти правий, Юра.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1900. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту –

0: 15.00. Живий звук, деталі на retrobuild.ua.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
0: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
11: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині до 21 зросла кількість травмованих через удар загарбників. Загиблих двоє. Росіяни по центру влучили балістичною ракетою. Пошкодили гіпермаркет будівельних матеріалів, сусідні споруди. А зранку ворог запустив два дрони по Глухову на Сумщині. Загарбники обірвали життя двох людей, ще чотирьох травмували. Понівечено адмінбудівлі та житлові багатоповерхівки. Далі про захист. Близько 1200 кілометрів доріг захистили від дронів у прифронтових районах. Напнули спеціальні сіті, повідомили у Державній службі спеціального транспорту. За останні місяці темпи облаштування прискорили удвічі. Щодня будівельники проходять до 8,5 кілометрів. Окремий напрямок служби – відновлення доріг у прифронтових районах. Роботи нині тривають у 5 областях. Завершили 3 ділянки на Запорізькому та Херсонському відтинках. І застереження від синоптиків. Тримаємо на похваті парасолі. Грозові дощі прогнозують у більшості областей, окрім заходу. У центрі і на півдні зриватимуться сильні вітри, подекуди можливий град. Водночас у Тернопільській та Івано-Франківській областях надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про гроші. Українці тримають на рахунках у банках близько 1,5 трильйона гривень. У квітні суми зросли, хоча й не набагато, кажуть у Нацбанку. Гроші зберігають на депозитах у гривні, доларах та євро. І наостанок про наше кіно. Фільм «Дівія» про вплив війни на екологію в Україні переміг на фестивалі документальних стрічок у Парижі. Над фільмом працював режисер Дмитро Гришко. Серед іншого, команда фільму зафіксувала наслідки підриву Каховського водосховища, стан заповідників і земель на лінії вогню. «Дівію» знімали упродовж 3 років з 2021-го.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Оцепібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на Metro.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Угу. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, ану йди сюди.
19: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
18: А чому ти це зробила?
19: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
18: Ну зрозуміло.
19: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
18: Ну, тільки зі штору. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
19: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Кліндухова.
18: І Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
20: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів.
1: Ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних

0: і оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухай?
10: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
12: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про безпеку на воді. Погода в Україні майже нагадує літню, якщо не брати до уваги дощів. Перші охочі починають облюбовувати пляжі. Рятувальники нагадують про правила: не можна відпочивати на підпитку, щоб не втратити пильності, і не занурюватися там, де не знаєте. Особлива увага має бути до дітей. Нині фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад, зокрема на Буковині і Полтавщині. Далі про порятунок. З Добропілля на Донеччині вдалося евакуювати двох дітей із бабусею. Батьки малечі загинули, на них налетів ворожий дрон. Вибратися із небезпеки допомогли наші воїни та поліцейські. І до справ освітніх. Тривала повітряна тривога і масований обстріл у ніч напередодні національного мультитесту можуть бути поважною причиною для того, щоб перенести іспити на додаткову сесію, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Проте, кажуть, кожен вступник вирішує сам. До речі, основна сесія розпочинається завтра і триватиме до 25 червня, а додаткова – у липні. Далі про хліб. Ще більше полів засіяли аграрії від початку весняної посівної. Понад 80% від запланованого, або більш як 10 мільйонів гектарів. Найбільше на полях кукурудзи та ячменю і найменше гречки та буряків. Жнивувати будемо наприкінці червня. І наостанок про досягнення нашого силача. Поліцейський із Рівненщини Андрій Бережнюк виграв золото чемпіонату Європи з гирьового спорту. Змагання приймав англійський Йорк. Українець показав клас у вправі ривок із довільною змінною рукою. Виконав 226 підйомів. На 22 більше за норматив майстра спорту міжнародного класу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
2: a cat. Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль – головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
13: Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки ветеранів Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За підтримки НАТО в Україні працює інструмент психологічної та юридичної допомоги для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин. Включно з родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти. Безкоштовна анонімна гаряча лінія Українського ветеранського фонду, що цілодобово надає кризову підтримку. Окрім цього, доступні індивідуальні консультації, групові сесії та вебінари. З серпня 2025 року надано понад 18 тисяч консультацій. Близько 40% звернень – повторні, що свідчить про довіру. Понад 58% тих, хто звертається – чоловіки, що важливо для подолання стигми. Проведено 100 групових сесій підтримки та 5 вебінарів, які охопили близько 10 тисяч людей. Це не лише реагування на кризу. Це формування стійкості для кожного і для країни.
12: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Юра, ти от щойно розказував про те, що наші полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. Ага. Я думаю, ти даремно це розказав. Знаєш чому? Тому що Андрій Астахов, от я по очах бачу просто, трошки аж сльози виступили. Ти пригадав той костюм, в який ти не влазиш, да, біжевий. Минулого року влазив, а цього року вже ні.
16: Не застібає, да, котику треба трошки менше їсти
17: сметанки.
16: Да, менше їсти сметанки. Ти правий, Юра.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
18: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість». У благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про погодні капості. На Київ сунуть грози. Накриють завтра, попереджають синоптики. Рівень небезпеки перший означає, потрібно стежити за подальшими повідомленнями екстрених служб на випадок, якщо негода ще більше розгуляється. Поточний тиждень для нас весь дощовий, але не надто прохолодний. І про підтримку міжнародних партнерів. 12 мільярдів євро виділить Україні наступного року Німеччина. Це гроші, прописані у бюджеті країни-союзниці. Офіційний Берлін від початку Великої війни допомагає нам чи не найбільше. Окремі українські міста підтримують німецькі міста-побратими. Надсилають енергообладнання, приймають дітей на навчання, влаштовують екскурсії. Лікують захисників і травмованих унаслідок вторгнення. Далі вісті від наших прикордонників. Запускають сервіс «Особистий кабінет». Він допоможе дізнатися, чи може та чи інша людина виїхати із України. А серед обмежень – штрафи або заборгованість з аліментів. Зареєструватися на порталі ДПС можна за допомогою електронного підписа. А ось обмеження, запроваджені через воєнний стан, перевірятимуть окремо. І про ціни у популярному фастфуді. Макдональдс переглянув вартість. Частина популярних позицій додала 20-30 гривень. А найбільше подорожчали бургери і комбонабори. Більше коштують деякі напої і окремі види морозива. І наостанок про мандрівку у часі. Простіри з археологічними знахідками відкрили у Михайлівському золотоверхому соборі Києва. Побачити можна залишки надбрамної церкви 12 століття, фундаменти, апсиду. А також давню руську цеглу плінфу із відбитками лап давніх київських собак. Невдовзі там обіцяють показати і нові древності.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Угу. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, ану йди сюди.
13: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
12: А чому ти це зробила?
13: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
12: Ну зрозуміло.
13: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
12: Ну, тільки зі шторот. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
13: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай!
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена... Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбо.

0: на сайті tavermedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозиво каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
7: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
8: АТБ. Коли дійсно видно. Деталі на сайті АТБ.com.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
3: Реклама.
16: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині до 3 зросло число загиблих через сьогоднішній удар балістикою. У лікарні помер 15-річний хлопець. Зросла кількість травмованих, їх 29. Ворог атакував центр міста, пошкодив будівельний гіпермаркет та інші споруди. І вісті від наших оборонців. Уразили минулої ночі понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованій Донеччині. Під вогнем був і командно-спостережний пункт загарбників на Курщині та пункти управління безпілотниками ворога на Херсонщині та Сумщині. Далі про вартість проїзду у громадському транспорті. Кияни проти перегляду цін. Петиція на сайті КМДА із проханням зупинити зростання тарифів до завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду голоси. Створили її учора. Саме тоді й стало відомо про плани переглянути тарифи із 8 гривень до 30. Автори петиції кажуть, під час воєнного стану доступність громадського транспорту не про комфорт, а про базову міську мобільність. Тепер про освіту. Учнів 4-х, 9-х та 11-х класів і наступного року хочуть звільнити від державної підсумкової атестації. Уряд вніс проєкт закону до Верховної Ради. А ось з 2028-го ДПА повернеться для випускників 9-х класів. Державну підсумкову атестацію уперше скасували 2020-го через пандемію коронавірусу. І наостанок вдягаємо вишиванки і публікуємо фото в мережі. Мінсоцполітики та Світовий конгрес українців запускають глобальну акцію «Вишиванка єднає». Світлини слід оприлюднювати у четвер, 21 травня, на День вишиванки. Упорядники акції просять також ділитися архівними фото у вишиванках поруч із сучасними світлинами.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря в межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Юра, ти от щойно розказував про те, що наші полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. Ага. Я думаю, ти даремно це розказав. Знаєш чому? Тому що Андрій Астахов, от я по очах бачу просто, трошки аж сльози виступили. Ти пригадав той костюм, в який ти не влазиш, да, бежевий. Минулого року влазив, а цього року вже ні.
16: Не застібає. Да, котику треба трошки менше їсти
17: сметанки.
16: Да, менше їсти сметанки. Ти правий, Юра.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Позаймитися з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозиво-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухай?
10: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Реклама.
13: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
14: Новий MGHS «Гібрид Плюс» вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 млн 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
15: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
16: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Енергія Сіті». Вмикай життя.
17: Енергоефективність клас Б.
18: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
19: Oxford Medical. 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine. Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу до ситуації у Прилуках на Чернігівщині, куди загарбники поцілили ракетою касетного типу. Завтра у місті жалоба за загиблими. Ворог обірвав життя 3 людей, 29 травмував, 5 у тяжкому стані. У Прилуках пошкоджено десятки споруд, підприємство, 3 торгових центри, 17 крамниць, аптеки та житлові будинки. Далі про підтримку. Майже 14 тисяч ремонтників, які працювали над відновленням пошкодженого унаслідок російських атак, цього тижня отримають премії за березень. Виплата буде фінальною, повідомили урядовці. Сума ж, нагадую, 20 тисяч гривень. Січень та лютий перед енергетиками, газовиками, комунальниками та залізничниками закрили повністю. І вісті від нашого МЗС. Перепросили в Естонії та інших балтійських друзів за ненавмисні інциденти з дронами. Пояснюють, російські реби скеровують наші безпілотники у бік балтійського регіону. Окупанти роблять це навмисно. Дрон сьогодні зафіксували в Естонії, виявили у Латвії. Тривогу оголошували у низці населених пунктів країн. Тепер про гроші. Українці накопичили на рахунках у банках рекордні близько 1,5 трильйона гривень. У квітні суми зросли, хоча й не набагато, кажуть у Нацбанку. Гроші зберігають на депозитах у гривнях, доларах та євро. І наостанок у Києві починають відзначати 100-річчя української анімації. Сама дата наступного року, а нині перші заходи. Зокрема, і цикл творчих вечорів. Сьогодні гостей приймає будинок кіно. Українська анімація народилася 1927 року із мультфільма «Казка про солом'яного бичка». А серед найвідоміших шедеврів – серія про козаків. Пригоди капітана Врунгеля, острів скарбів, капітошка, як Петрик П'ятушкін слоників рахував та Енеїда.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та спілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
11: Одного разу Люся забула привітати в Вайбері з днем народження тютюнелю. Угу. І за це мама їй сказала фразу, як там, Люська, зараза, ану йди сюди.
12: І один з разів був, коли я зі штори пошила ляльці одяг.
11: А чому ти це зробила?
12: Ну така, що вона гола лежала, пупсик. Треба було щось вигадати, а я модельєр юний.
11: Ну зрозуміло.
12: Після того, до речі, мені наламали кар'єру модельєра. Може б я зараз би як Андре Тан.
11: Ну, тільки зі штору. Ви приносите штори, а я з цього роблю вам якийсь одяг. За якою фразою від батьків ви розуміли, що вас будуть сварити? От сьогодні питаємо.
12: Оксанка пише, а в нас з братом все просто. Мама як закричить, так! У нас, каже, мурашки. І дивимося одне на одного, хто буде вигрібати.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Heart over mine. Yes, I
2: опалишу.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Liberu придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
6: Hesburger! Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мій». Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
12: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
13: Охолодження.
14: Обігрів.
15: Очищення повітря.
16: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу. Юра, ти от щойно розказував про те, що наші полярники зустріли морського котика з рідкісним кремовим забарвленням. Ага. Я думаю, ти даремно це розказав. Знаєш чому? Тому що Андрій Астахов, от я по очах бачу просто, трошки аж сльози виступили. Ти пригадав той костюм, в який ти не влажиш, да, біжевий. Минулого року влазив, а цього року вже ні.
8: Не застібай, да, котику треба трошки менше їсти
9: сметанки.
8: Да, менше їсти сметанки. Ти правий, Юра.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: номер один за версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один за версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз.
7: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю – 096-175-11-03.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
14: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
8: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хизбургер!
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
15: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
2: Реклама.
16: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: love you.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: друже.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. What is love? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: У Генрі дари волхвів. 2 години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Делла бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці. Вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника. Простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Делла відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Коли Делла повернулася додому, вона дістала щипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. За 40 хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і Делла стала дуже схожою на хлопчика, що втік з уроків. О 7-й годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Двері відчинилися. Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха, в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто, і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер. Його очі спинилися на Деллі. В них був вираз, якого вона не змогла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах. Жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватись. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Делла зіскочила зі столу і кинулась до нього. «Джим, милий!» – вигукнула вона. «Не дивись на мене так. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Воно знову виросте. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе». І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою Деллу, витяг із кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір. Пролунав крик захвату. На столі лежали гребінці. Набір гребінців. Бічні й задні, якими Делла давно любувалася на одній з бродвейських вітрин. Гребінці коштували дорого, вона знала це. Її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, щоб їх прикрасили б ці довгожданні гребінці?
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.